0: Joling, ni aka man ko dinhi sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh. Kana, Joling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Alaoy, kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Ha? Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko naging panulti mo, Joling?
1: Asa may alho og lusong din hiuy? Kay magluyang ko, ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naara niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong gisulob o may pahimo sa akong mamoys nga lawas? Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tug-an!
2: Siya si Sender Choling. Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Choling. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.

0: Daghang salamat sa pagpaminaw sa atong tulumanon, kamakabuhay. Siyempre ni ana imong gipaabot nga espesyal nga mensahe karon sa atong tulumanon karon mismo. Matod pa, busa sukad karon pag kinabuhi ka mo, sumala sa kabubuton sa Dios ug dili na sa tawhanong kailibgon. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa 1 Pedro versikulo 4 or 4 versikulo 2. Siyempre ayo kalimot kamakabuhay, health and wellness for God's glory. Daghang salamat sa pagpaminaw dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
2: Heart FM. Heart FM time. It is now 1:11.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Ang ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalalaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod ni ana, mudagay day ang luha o atong hilakan. Busa, namung na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga kampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Heart FM Time. It is now 8:29.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kaya naman ko yung mga tao sa mag-baby, ay, anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita, gamay sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa ginong pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginong pinagi sa makabuhay.